Rođendan je svečevao i dr. Pita Pajković i to svojega 50-oga. Vračitelju i strastvenomu karikaturistu iz Fileža će do zaigrati graničari, kako bi moglo biti drugačije, Filež. Sljedeće čestitke su nas dostignule. Želimo jubilaru nadalje lipe karikature u hrvatski novina, zdravlja, uspjeha i mnogih lipih trenutkov sa svojom familijom i prijatelji. Živio i sve najbolje želju obitelji Jordanić i Palatin.

To je bila tamburica Cogorštof, kako rečeno zutra svečuje feštom svoj 55. jubilej postojanja. Ti si pjesma moje duše je sljedeća jačka ko će zajačiti Mišo Kovač i to za Roberta Meršića, ki je pred kratkim svečevao svoj rođendan. Žena Koni, dica i ljubljeni unuki Matijas i Vincent mu od srca želju sve najbolje. Ostani nadalje zdrav i s nami strpljiv. Hvala na svoje tvoje pomoći. Živio Robert Opa.

Sljedeće čestitke idu u Uzlop i to za Aleksandra Robicu. On je svečevao svoj rođendan. Sve najbolje zdravlje, uspjeha i veselja želju srdačno prijateljica Liza, mama, papa, brat Konrad i Barbara, sestra Anna i Nikola, kot i cijela rodbina i prijatelji. Živio! Za igrače do novi fosili plovi mala barka.

Michaela Kirschberger ist Filežar svečuje svoj rodjendan, familija, rodbina i prijatelji joj želju od srca sve najbolje, zdravlje, sriće, Božji blagoslov i veselja. Srični i zahvalni smo da te imamo. Živjela! Michaeli Kirschberger će zajačiti Željko Bebek, žuta ruža. Ja, Judith Herceg, se smim na ovom mjestu od vas oprostiti. Ostante nam vjerni, drage slušateljice i dragi slušatelji. Želim vam još lip i ugodan večer. S Bogom!